0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
1: Takk.
2: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
1: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
3: Flott! Supreme.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio.

0: Foo Fighters på Radio Rock her. My Hero. Var Kong Harald en helt for deg, Alex?
1: Ja, han var ja. Helt. Jeg er jo royalist.
0: Ja.
1: Jeg har jo vært i garden.
0: Ja.
1: Da blir du litt sånn der The King's Man.
0: Ja.
1: Jeg husker en gang som var veldig sånn spesielt for meg, hvor jeg tenkte at kongen, han får med seg mye rart.
0: Ja.
1: Og det var i et middagsselskap jeg var, og så var kongen der, og så da blir man litt sånn oppmerksom på kongen.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, og så han går jo aldri sist, han går jo alltid først.
0: Ja, altså, du og er altså et middagsselskap med kongen, dere deler et måltid sammen med noen andre også da, ikke sant? Men,
1: ja, men det som er greia er at...
0: Ja, her på dette tidspunktet så tenker alle som hører deg nå, Alex tenker, hva gjorde du der?
1: Ja, nei, jeg var der i hvert fall.
0: Ja, okay.
1: Men så går han ut, og det som er så... For jeg er jo utdannet gardist.
0: Ja.
1: Så det kongen kommer, og jeg ser han liksom, så går jeg automatisk opp i rett.
0: Selvsagt gjør det.
1: Og så hilser jeg sånn som man gjør når man ikke har lue.
0: Ja.
1: Og så stopper kongen med gåstolen. Ja. Og så snur han seg, og så går han opp i rett han også, og hilser inn tilbake.
0: Ja.
1: Det er ganske utrolig, altså.
0: Det er det som er etiketten der. I garden, det.
1: Ja, jeg sto der kanskje med en del, ja, eller i militæret, jeg sto der jo med en del folk, og det var litt sånn,
0: ja.
1: Wow, og da bare tenkte jeg, den fikk du med deg, du så faktisk at jeg gikk opp i rett, og at jeg nikket med hodet.
0: Ja, han var nok...
1: Men da tenker jeg, han er så utlært, ikke sant? Han kan all militær etikett, da.
0: Ja.
1: Og jeg er jo da hjernevasket, så jeg kan det alt.
0: Ja, men det er en sånn automatisk funksjon. Jeg gjorde akkurat det samme, ja, overfor avgått general og tidligere forsvarssjef, general Fredrik Bull Hansen på T-banen en gang. Det er rett opp i rett. God dag, general. Og så, det bare skjedde helt automatisk.
1: Han må være gammel nå.
0: Ja, dette er jo også 10 år siden, men han var nok nærmere 90.
1: Ja.
0: Og han nikket. Og du vet det der tegnet de gir med hodet sånn, som egentlig er hvil og hvil, vet du? Det tegnet der. Altså, eller tre av egentlig, ikke sant?
1: Ja.
0: Det er noe rart med det der. Ja, ja, nei, du er nå i ferd. Nå er du, altså Hans Majestet Kongens Garde heter det jo. Og du er nå gardist for din tredje kongen du nå.
1: Ja, en gang gardist, alltid gardist.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det er vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det er korrekt.
4: For det er 20% på flisen nå?
5: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
5: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
7: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
8: Ja da, jeg er her.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Steinsbrud.
13: Prisbilgass.
14: 09090.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Dette er Alex og Per, og det er jo konge spesial i dag, det er rett og slett det. Og du fortalte en bra en om Kong Olav der. Jeg har en også, som er fra noen år før dette, mens, ja, la oss si Kong Olav var 70 år da. Og så var det et NRK-team som var nede for å filme, det var sånn agurktid midt på sommeren, vet du, så skulle filme kongen. Seilte litt rundt ned ved landstedet der. Hva het det nå?
1: Hanke.
0: Nede ved Hanke, ja.
1: Bloksberg
0: het det da. Der. Kongen, her kommer kongen seilen inn gjennom sundet i fint driv, og liksom, du vet sånn, det er en slag de skulle lage da. Så hadde vi vært der hele dagen, fint vær og alt mulig, og han var veldig sosial da, Kong Olav.
1: Det var filmavisen?
0: Ja, nei, det var, men det var 70-tallet kanskje, dette hørte jeg bare fordi, flere år etterpå de som hadde vært her da. Og så var det veldig hyggelig, han var veldig sosial, ikke sant? Og så står de og så skal pakke ned kameraene, ferdig med opptak og sånn da. Og da sier, da går det jo opp for kongen. Nå skal jo disse hyggelige menneskene dra. Det var det ikke noe inn på.
1: Nei.
0: For da var det jo liksom begynt å bli god stemning og greier, og han var sugen på en hikas, og så, og så sier han, gutter, bli igjen her og ta en gin tonic, sier kongen. Og da sier gutt, veldig ærefullt, deres majestet, men vi må tilbake og redigere innslag og kongen befaler!
1: Kongen befaler!
0: Så hadde vi ikke noe valg. Ja, ja. Nei, Kong Olav også var... så, ja, han, det er noe med den slekta der, altså. De er hyggelige alle sammen, vet du.
1: Ja, og så er det en slekt alle sammen også. Ja, det er det. Svenske og det danske, til og med saren.
0: Ja, ja, det sa Nikolaja. Ja. Det er ikke langt unna en slekt, heller.
1: Nei.

0: Radio Rock, og Alex og jeg, vi har oppsummert foreløpig litt av ting som har med kongefamilien å gjøre.
1: Ja, for kongen er faktisk konge.
0: Ja, han er det.
1: Ja, det er ikke så veldig, altså det er mange som tror de er konger, men de er ikke det.
0: Nei.
1: Men jeg husker en gang, fordi kong Harald var veldig god til å seile.
0: Ja.
1: Så han seilte masse store båter opp gjennom 70-80-årene.
0: Ja. Og så han var verdensmester i seiling, var han?
1: Ja, og jeg lurer på om det ikke var der jeg var.
0: Ja.
1: Kanskje.
0: Ja.
1: Eller, du var verdensmester i Albin Express, og det er jo da en 27-fot stor seilbåt.
0: Ja.
1: Og det var Lillehærbæren og seilforeningen, Oslo Seilforening, som arrangerte.
0: Ja.
1: Og da var det 1000 sånne seilbåter der. Det er mye, altså. Og kongen skulle seile den klassen. Så når det er da premieutdeling, og jeg er sikker på at kongen var i hvert fall blant de tre beste,
0: ja.
1: Jeg tror kanskje kongen vant at det var der han ble verdensmester.
0: Ja.
1: For jeg husker jeg skulle synge, og skulle jeg synge Glory Glory til vinneren, og der sto Harald, og da sa jeg, dette er en låt fra en konge til en annen.
0: Du sa ikke det?
1: Jo.
2: Da må jeg høre refrenget på Glory Glory.
1: Det var King.
0: Oh, glory.
1: Ja, det var King of Rock'n'Roll. Ja. The King of Norway.
0: Ja, du var litt med i den der bildet der, ja, de gikk til,
1: nei, nei, nei, nei, nei. Det er Elvis.
0: Okay.
1: Elvis, kongen,
0: ja.
1: Det er han som er kongen. Og jeg sang,
0: ja.
1: Glory, glory, hallelujah. Da stod jeg. Så kjørte jeg karate-show.
0: Ja, da koste du deg, tenker jeg.
1: Ja, nydelig.

0: Dette er Alex og Per på
1: Rock'n'Roll.
0: Ja, visst er det det. Unnskyld, spist kanelbolle. Og saken er det at vi minnes kongen i dag, Alex.
1: Ja, det gjør vi, kongen. Gøy å prate om. Kongen var utrolig.
0: Ja.
1: Han var inkluderende.
0: Ja.
1: Han så deg, han så alle.
0: Ja, og så tror jeg han var morsom.
1: Ja,
0: ja.
1: Og så var han og skapte samhold, og han så alle sider. Han tror han er den eneste statslederen som har pratet mot for eksempel rasisme eller utenforskap, sånn som homofili, hvor han, ja, altså, jenter kan like jenter, gutter, ja, elsker gutter.
0: Ja.
1: Den talen han holdt der,
0: ja,
1: den er unik.
0: Ja, den fra 2016. Den har blitt ganske hyppig sitert det siste døgnet, vil jeg si. Vi var også nettopp på det der med seiling, da. Tror dere det er, men Alex er i hvert fall av de jeg vet om her, den som kanskje har møtt Kong Harald flest ganger.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Jo, massevis ganger. Og, så han sitter her og gjetter.
1: Men særlig på slutten, når jeg skulle møte Kong Harald, da, hvis jeg tvang meg inn på det, det endte jeg gjorde det, for jeg måtte ha en eller annen godkjennelse.
0: Ja.
1: Da var det som oftest at jeg endte opp med Kong Håkon, altså Håkon Magnus.
0: Ja.
1: Og han kunne ha hett Kong Magnus,
0: ja.
1: Da hadde han blitt Magnus den åttende. Og ja, den første som hadde hett Magnus siden 1300-tallet.
0: Ja, hvem var det da? Da var Magnus Lagabøter, var det det?
1: Det var flere av de,
0: ja.
1: Det har vært syv av de, så han hadde blitt åttende der også.
0: Ja.
1: Han valgte Håkon.
0: Ja, men det er jo det han har blitt kalt, altså det er det navnet han har brukt sånn.
1: Ja, det er det folk kaller han, det er det familien kaller han sikkert også.
0: Barna hans kaller han Håkon. Nei, Håkon. Barna hans, jeg mener kona hans, men
1: hadde jeg vært sønnen hans, hadde jeg kalt han Conny.
0: Hadde jeg vært farlig, så hadde jeg kalt han pappa.
1: Conny.
0: Eller kanskje ikke. Men, nei, nå prater vi oss helt bort her. Vi var på det med seilingen, og jeg synes også det er bemerkelsesverdig, ja. Den seilkonkurransen som du nevnte, hvor Kong Harald var med, og du også var til stede. Tenkte jeg det at, hva blir det nå? Det blir 84 år før det, i 1928, så ble faren hans olympisk mester i seiling. Tenkte jeg det? 84 år imellom, altså at far og sønn da vinner en seilkonkurranse.
1: Ja.
0: Da har du holdt på med det en god stund, vil jeg si.
1: Ja.
0: Seiling er i blodet, altså.
1: Ja.
0: Det er noe med det.
1: Ja, det er helt utrolig.
0: Jeg lurer på om Kong Håkon, som vi nå må vende oss til å kalle han. Lurer på, driver han noe særlig seiling han? Vet du noe om det?
1: Ja, jeg vet at han driver ikke med det. Han har heller ikke satset mye på det. Men han har hatt noen seileopplevelser.
0: Ja.
1: Men det er mange som lurer på hvorfor ikke han fortsatte å seile. Fordi han hadde jo den hytta på Tjøme.
0: Ja.
1: Og jeg vet at han var ute i båt noen ganger. Men det kan tenkes at han ble skremt.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, der har jeg sett han stå på vannski en gang, faktisk. Så jeg tror han er glad i vann og sånt, men altså det der, en seiling er jo litt sånn, skal du først gå all in med det, så må du jo gå all in med det da.
1: Ja, det er jo sånn med all idrett, skal du bli god inn, så må du ha de 100.000 timene.
0: Ja, du må det. Og hvordan du skal bli norgesmester i seiling, det skal Alex forklare om litt.

0: All My Life og Foo Fighters her på Radio Rock. Selv om vi har en sånn kongehyllet spesial i dag, Alex, så betyr ikke det at det ikke er den vanlige rock'n'rollen, altså. Linkin Park og mange andre godsaker ligger klart her. Litt rot i plattebunken, men rock'n'roll, det blir det uansett. Det har du mitt ord for.
1: Alex og Per på Radio Rock.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt er som det alltid har vært.
3: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
5: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
4: Takk.
5: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
4: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
6: Flott!
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Rødker.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
12: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
13: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
14: Sa du nesten alt?
13: Ja.
14: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
13: Jo da.
14: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte.
13: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
14: Ja da, jeg er her.
15: Spør på Stelsjevik, det er den, Frode.
16: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
15: Ja, det er vanligvis full pris.
16: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
15: Ja, det er korrekt.
16: For det er 20% på flis nå?
15: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
16: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
15: Ja, de får du i rabatt.
16: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
15: Ja.
17: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
19: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
19: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
19: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
19: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
19: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Gjett

0: Her på Radio Rock, Alex og Per, så jeg vil jo si at vi hedrer en hedersmann som gikk bort I går, Kong Harald, og mimrer litt rundt det. Herregud, så heldig vi med den kongefamilien, ass. Tenk så mange tullinger der rundt omkring som statsoverhoder. Og så har vi den fine gjengen her.
1: Jeg gleder meg veldig til hvordan han skal tre frem nå.
0: Kong Håkon?
1: Ja. Kong Håkon den åttende.
0: Ja, han har jo sett både her og der, både på i musikksammenhenger da, ikke sant? Veldig musikkelsker da.
1: Ja, men han fremtrer som veldig solid.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Jeg har enda ikke tatt den I å prøve å være lur, liksom.
0: Nei,
1: det liksom... bare hørt at han har vært seg selv hele tiden.
0: Ja.
1: Og det han sier har utelukkende vært positivt og inkluderende.
0: Ja, ja, tenk det.
1: Så jeg tenker sånn at... Egentlig så gleder jeg meg til at han skal dra på nå.
0: Ja. Ja, nei, jeg har... Det en ting de har til felles, både faren hans og bestefaren hans og han selv, det at jeg har vel egentlig aldri hørt noen si eller ment noe negativt om noen av dem. Nei, ikke det? Det helt unikt, altså bare tenk deg hvordan, altså det så mange andre, altså ta Charles og Camilla I England, eller Knugen som vi kaller han I Sverige, og ja, hvem det måtte være, så har jo folk litt sånn, altså man har jo respekt, men allikevel, det liksom ikke helt, mens de, våre er så
1: stause. Vi vet at prins Charles har vært ut på. Det tok lang tid før han fant Diana.
0: Ok, du skal straks få høre en gøyal en om Carl Gustav, som var skikkelig på party I Alpene.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgstup. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Hvor på Selsjøvik, den fra deg?
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt som det alltid har vært.
8: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
7: Så får nå alle,

0: Reduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
4: Hei, hei dere. Jeg tok på sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Radio Rock.